Ìlọ́gbẹ́ mi jáde ooo, Abdullahi sí omi, ọkọ̀ Nàbísà tó mi, orékelé ajá Nàbísà, kókó nínú ẹgbẹ́, ọ̀rẹ́ dọ́là wọ̀ gbajúmọ̀, ṣàkínílẹ̀.